Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Bia be ba na ekɔ. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Me mu me kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyom no so. Dia de ba na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia.